krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Duša moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spreman. Na nekoj zvijezdi što se gasi,

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
3: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
4: Eto, ja sam se ukazala. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Maksim Adum se ukazao puno prije. On je naš tonski realizator. Denis Ostrogonac isto tako. Mi smo jutarnji program Radio Zadra. Dobro jutro, Zadre. Dobro jutro svima vama u 6 sati i 14 minuta.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Vjerujem da ima oni koji će zvati, ali ima oni koji vole male oglase, čisto tako, zbog poziva, zbog sadržaja oglasa, tu i tamo bude malo i duhovito. Eto, mi se tome nadamo idućih 15 minuta. Na 314-315 trebate nazvati i oglasiti se, iskoristiti današnjih 15 minuta, jer je vikend, tako da ako imate neke ljetne gume, neke Volkswagene, Mercedese, Škode Fabije, ako poklanjate dječja kolica, ili recimo otkupljete mobitele, onda se lijepo javite. To su sve neki oglasi koji su ovih dana bili. Vjerujem da ćemo čuti, ili recimo smart ako još niste prodali, možete i to. U svakom slučaju, ili neko zemljište, teren blizu mora, 4300 metara četvornih površina. Da vidimo tko nas zove. Ko smeta, dobro jutro. A, slatko. Da, dobro jutro. Dobro, imamo, halo, se čujemo?
4: Halo.
3: Halo, dobar dan vam želimo ili dobro
4: dan,
3: jutro.
4: Dobar dan.
3: Izvolite.
4: Prodajem domaću ljutiku i domaći jar igrav.
3: Dobro.
4: Na 091-594-76-78. Hvala i življeni.
3: Hvala vama, srdačan pozdrav. Htjela sam pitati nešto slušatelja, ali to je neka druga tema. Da li on zove iz ulice Nikole Šopa? On je znao zvati u Grintalicu, nekako mi je poznat glas, a vjerujem da ste čuli jutros i vidjeli na našem portalu, ide to sve u rekonstrukciju. Hrvatske ceste su raspisale natječaj, lijepo će se srediti, pješačko-biciklistička staza 2 metra će biti široka, bit će tu lijepo uređen kolnik, signalizacija, lijevo, desno skretanje, bit će to dobro. Dobro jutro. Halo, čujemo se, dobro jutro.
5: Ima se, može se, kraljice etera, kako ti kažeš.
3: Ovo su sve, ja ne znam, želi me zbuniti. Dobro jutro, nešto zvoni, a ne znam čemu se radi. Halo.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan, evo, Škoda Fabia.
6: Ponoviti tako, Škoda Fabia, 1.4 TDI, 2008. godina.
3: Dobro.
6: I Mercedes jedan karavan, to je 220 CDI, tako, 2000. godina.
3: Tako je.
6: Na broj 092-1050566.
3: Tako je, bravo.
6: Evo. Hvala lipa i svako dobro.
3: Vama također srdačan pozdrav, ugodan dan, lijep vikend i uspjeh u prodaji Škode Fabije iz 2008. I nešto starijeg Mercedesa karavan iz 2000. Oba vozila su u voznom stanju, 092-1050566. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
3: Što ćemo?
7: Što ćemo?
3: Da.
7: Lijep pozdrav najprije vama, gospođo.
3: Vama također, hvala.
7: I ekipi.
3: I ekipa mi je vesela jutros, baš mi je. Baš idemo, super.
7: Idemo u onaj brod, prode.
3: E, može, Dalmatinka.
7: Dalmatinka, već to znate. Jaka, možete ponoviti koji put kad bez obzira što da ja ne moram zvati.
3: A znam, ali znate što, onda bi ovi drugi isto rekli. Ajte,
7: ne, nisam rekli onda imen.
3: E, i onda bi bilo, onda bi ovi drugi bili ljubomorni i onda nekako ne mogu, a i ne stignem, toliko poziva ima.
7: Puno ih zove, ali će biti li vez, a vez ne ide nikako.
3: A, da, kako s tim vezovima?
7: Da, to je problem. A, tako da, već bi možda davno otišao da i vez, ali kad to vez taj nešto, aha, meni to treba vez i daj.
3: A recite mi to, znači puno više brodova nego vezova, je li tu problem?
7: Pa je, puno više brodova nego vezova,
3: razumijem, da. To treba.
7: Sa 5000 ja mislim da bi bilo malo koliko ljudi.
3: Jel te? Svi su na brodićima.
7: Da.
3: Krasota. 098-44-9219. Tako je, dakle, Dalmatinka 6.
7: Rambrodski motor 6,5 metara, 6,25. Spoiler, 6,5. 25 konja, Rambrodski. Malo brod je savršen, samo evo kažem, prodajem ga zato što jednostavno god dana nikako sam ga opitura ne izlazi van jer ne mogu potrefiti da bi ja treba ići van ispod mosta ne može proći, onda da ne skida nad kapinu i režen, onda sam ga odrije provati, a nešto manje uzeti koji mogu svaki dan.
3: Eto, vidite, nisam znala za te probleme.
7: Koji taj postoji problem, zbog toga se ne opravljaju.
3: Jasno, malo vas slabije čujem, gubite mi se.
7: Cijena je stvarno povoljna, ko se odluči, a može i to trailer dobiti, čak ima i kuhala u njemu, tako da može...
3: Aj, ljudi, zovite, zovite mi se. Nek Dalmatinka zaplovi.
7: Ugodan vikend.
3: Vama također, srdačan ajde pozdrav i sretno vam bilo. Evo, Dalmatinka, čuli ste sve, 6 i 25 duga, vanbrodski motor, povoljna cijena 098 449 219. Dobar vam dan.
8: Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro, izvolite.
8: Ja

0: Radio Zadar.
1: Uzorine stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: mrči s Bogom.
1: Je li ručak gotov? Je li posao završio? Vrijeme za uživanje u laganom ritmu uz Radio Zadar.
2: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: Suncem obasjan, Radio Zadar.
1: Ok, ovo je definitivno pjesma koju nismo skoro nikad sviđa. To je pjesma od jednog pokojnog benda koji se zove Ramirez. Jel neko vam te slušao Ramirez? Evo jedan. A ima vas deset. To je ok. Ovo je loš.

0: ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca.
1: Više od radija.